0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A nakon rasprodane svjetske premijere na 32. Sarajevo Film Festivalu, prvi dugometražni animirani film sarajevskog kolektiva Helem Neyse, Bruce Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa, od 17. septembra zvanično kreće u kinodistribuciju širom naše zemlje. Premijerna projekcija na ovogodišnjem SFF-u održana je 18. augusta u prepunom Bosanskom kulturnom centru, nakon čega je zbog velike potražnje organizirana i dodatna projekcija. A ukoliko vas zanima kada će ovaj film biti u vašem gradu, onda posjetite njihovu stranicu.